0: ебидные ави. Добър ту срано в кяоте. А че нам лебилия. То нам сонте сонте.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।